Ameritigi Musafa ye nin wolo. Musa Fajoro ne kɔni fɔ kɔri tɔɔrɔ la i la Ameri kow la sa dɛ. E ne b'i baro bɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Sumanjɛ in ye kun caman tulu ɲi ma wele la. Asan ne saba ye diɲɛ lamini sa. Ma Musafa Jalo n k'i k'i tɔgɔ malɔ. Musafa Jalo tɔgɔ ka di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Musafu tɔgɔ man di mɔgɔ min ye dɔgɔtigiya ka di. Ali Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini duniya kɔnɔ. Maa Musafa Jalo ka Alakira Mamadu to duniya kɔnɔ. Mamadu kumana wa yɔrɔ yɔrɔ la a tun bɛ jɔn bila bila Mamadu kɔ ka yala. Manamanamana jɔn bila de tun bɛ yala ka Alakira Mamadu ko fɔ diɲɛ mɔgɔ ɲɛna. Nin sababu la Alakira Mamadu dɔgɔtigiya ɲini. Farafina Musafa Musafa Jalo bɛ wele Farafina. Cɛ farafana kɔnɔna farafana sakisa cɛ lamini sa e tunu ka ne kabako jeni kɔni fɔla i jigi ɲima wala arajo kumala lo jigi ɲima welela falato i jigi mima welela fanta jigi ɲima welela farafana Musafa Musafa Jalo be farafana dɛ. Ne dabe toro la n dabi la n dabi jala la cɛ n dabi la Solomani Jalo fakɛ mi wele Abulo Jalo fakɛ ɲima welela

Kuzi jaliru tan sege sege sege sege je. Demsenu ye kapurusu ye kapurusu ye kapurusu inga unye ila fana neje. Nintela polikramu kofi nindonjo.